0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Znam, ovako počinje, sad su riječi moćnije.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak 5. juna jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 21 do 27 stepeni, na jugu do 29. U subotu 6. juna u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

0: i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

i gasili požar na trafostanici. Dio naselja Krojčica u Tuzli trenutno je bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća te higijena grada.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
3: Vrijeme iza...

pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo. Postavljanjem delegatskih pitanja počela sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evropski zastupnici ponovili podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozvali na brže reforme. Katolici jučer obilježili Tijelovo, svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Zmajevi trenirali u St. Louisu. Bio je ovo pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite www.rtvtk.ba.

0: Reklame Teka Radija.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo 1 marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50.

0: ekstra čiste tuzlanske soli. Solac sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingo

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Više od 500 učesnika okupilo se u Sarajevu na 17. danima Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije umjetnosti i nauka, jednom od najvažnijih međunarodnih naučnih i stručnih skupova koji okuplja bosansko-hercegovačke naučnike, ljekare, istraživače, umjetnike i stručnjake. Na ovogodišnjim danima koji se održavaju od 4. do 7. juna na 5 lokacija u Sarajevu kroz više od 25 tematskih simpozija, specijalnih događaja, promocija i radionica, biće potvrđen značaj Akademije kao jedinstvene platforme za povezivanje naučnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vrijeme i za pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo. Postavljanjem delegatskih pitanja počela sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evropski zastupnici ponovili podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i pozvali na brže reforme. Katolici jučer obilježili Tijelovo, svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Zmajevi trenirali u St. Louisu. Bio je ovo pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite www.rtvtk.ba.

koje prehrambene namirnice iz grupacije voća i povrća najčešće se proizvode u svijetu, odnosno šta ljudi širom svijeta uglavnom imaju na svojim tanjirima. To su pšenica, kukuruz, riža, krompir, a što se tiče voća, počasto mjesto zauzimaju banane, jabuke i jagode. Osim što su banane jedna od vrsta tropskog voća koje se najčešće jede, moramo napomenuti da zahvaljujući ulju banane koje se nalazi u unutrašnjem dijelu, kora banane se može iskoristiti protiv ugriza raznih nametnika kod opeklina koje ulje ublažava i uboda protiv komaraca. Ublažava otekline, crvenilo i ogrebotine. Također, mnogo ljudi koristi unutrašnjost kore banane za izbjeljivanje zubi, ali i za glancanje cipela te srebrnine. Prema službenim informacijama, 1995. godine krompir je postao prvo posađeno povrće u svemiru. Odluka je pala na krompir, budući da je to jedna od najčešće uzgajanih namirnica i smatra se super hranjivom, pa je upravo iz tih razloga odlučeno da bi krompir služio kao hrana astronautima kada idu u svemir. Bila je to još jedna kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o tome koje se to voće i povrće najviše jede na svijetu. Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20:30. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
4: Dragocjeni trenuci u životu se

Saz je u mnoge naše pjesme ušao kao instrument za dozivanje derta i odagnavanje sjete. Imal jada ko kad akšan pada, kad mahale fenjere zapale, a sa džula jeca glas bulbula, kad saz bije u prve jacije, kad tahnani dršću šadrvane, a iz tame usne šapću same, gonđe moje, da li os misliš name? Članovi sekcije Sazlija Kulturno-umjetničkog društva Lukovac grad. Izvolite.

zatočen, bolesni, zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom